0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Who's there? Po izboru muzičkog urednika.

Čiju izdanja izvrana djela Alije Isakovića u ponedeljak 22. juna u 19. sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Suorganizatori su vlada kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kultura i sporta UNESKO Sanda kantona. Regionalni odbor vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut Fondacija Adila Zvrtnika Pašića Sarajevo organizuje promociju izdanja Emigrant među emigrantima. Izazovi vremena i odgovora Adila Zvrtnika Pašića, autora dr. Safeta Banđovića i Adila Zvrtnika Pašić, život posvećen Bosni, priređivač Narcise Puljek, Bubrić i Sanina Hatibovića. Ovaj kulturni događaj održat će se u utorak 23. juna u 19. sati u gradskoj vijećnici u Cazinu. U četvrtak 25. juna u 10 sati u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova UNESKO Sanda kantona planirana je službena posjetna ceremonija prima predaje specijalističke opreme za upravu policije MUP-a UNESKO Sanda kantona u okviru projekta EUFOR PAST, projekat koji je usmjeren za jačanje kapaciteta policije u borbi protiv organiziranog kriminala. Nakon višegodišnje pauze dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihaća Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unesko Sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kladuša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine koja ne pohađaju predškolske ustanove da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza do 20 košarkaške reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. Do 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu.

0: Ono što je, što ste upravo pomenuli, da i nasljednici nekadašnji, a sada preminulih ovih biciklista koji su eto promovisali našu zemlju i širom svijeta, naslijedili su tu ljubav prema biciklizmu i dalje idu dobro poznatim stazama njihovih predaka. Koliko je otprilike učesnika sad u ovom memorijalu?
1: Pa evo, mi za sad imamo prijavljeno blizu 100 učesnika, to imamo u različitim uzrasnim kategorijama. Ono što je impozantno da kažem, da su juniorska, seniorska ekipa, jedan jako veliki broj prijavljenih u odnosu na trke u širom Bosne i Hercegovine, tako da smo svi obradovani i sretni što ima tako velik broj takmičara prijavljenih. I ono što moram reći, da je ovo sve, ja se nadam, prema sadašnjim saznanjima, uvertira za predstojeću godinu, odnosno 2027. kad očekujemo da tur Bosne i Hercegovine dođe u Bihać i bude start prve etape.
0: Evo, reći ćete nam nešto i o tim budućim aktivnostima i takmičenjima. Sada bih zamolila učesnika Kadiju Talića da nam, evo, kažete vaše utiske. Tu ste redovni, vjerujem, na svim ovakvim

uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml, uštedi 14 km.

0: Svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

Dana 20. juna navršava se još jedna godišnjica od smrti Arifa Đulića, zvanog Đuro, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značka Zlatni Ljiljan. Arif Đulić je rođen 7. maja 56. godine od oca Salke i majke Kadife u Bužimu. Po izbijanju agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992. godine uključuje se u Patriotsku ligu te je odmah raspoređen na liniju razgraničenja u reonu Radoča. Osnivanjem teritorijalne odbrane Bužim postaje pripadnik čete iz Radoča kao jedan od najistaknutijih boraca. Bio je jedan od hrabrih boraca u odbrani Radoča pri prvim napadima srbočetničkog agresora. Učestvuje u odbrani Bosanske Krupe 92. godine. Nemjerljiva je njegova uloga kao izviđača u akciji Munja 93. kada je nesebičnom hrabrošću izvukao dva ranjena borca iza neprijateljskih linija. Kao pripadnik čete Hamze učestvuje u akciji Breze 94. gdje je bio jedan od aktera koji su sve naše borce proveli iza neprijateljskih linija i istima napravili raspored za protuudar. Također se istaknuo u borbama protiv paravojnih formacija takozvana autonomna pokrajina Zapadna Bosna. Nema ratišta na području kantona na kojem Arif Đuro nije učestvovao u odbrani domovine Bosne i Hercegovine. Na izvršenju borbenih zadataka 4 puta je bio ranjen, od čijih posljedica je ostao trajni invalid. Među saborcima Arif će ostati upamćen kao jedan od Hamzi koji je bio veliki humanista sa velikim srcem za sve one koji vole Bosnu. Arif je umro 20.6.2020. godine. Iza Arifa su ostali supruga i 5 djece. Za istaknutu hrabrost i požrtvovanje Arif, zvani Đuro, više puta je bio nagrađivan, a naredbom Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine dodijeljeno mu je najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan.

0: radio.
1: Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika. Muzičkog urednika.

0: Slušate najbolji radio.
1: Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika. Muzičkog urednika. Urednika.
0: Pričaju o tebi. Slušate najbolji radio.